0: Me do for obo beta wo ye mama Josephine. Onyame bema obo ato wo ye mama Mercy. Ebusia bi bo beta won ye ena no pe. Ye bo beta ye ye. Na ye bo to ye ye we are we sing. Ye beta onyame aye ye nyom. Ameni penyina ehu. Ebi enipa bebre bo nto wo moyem enipa bebre akoma nto wo moyem enipa bebre edi apelisie afia fa bi beka ho obu beto wo yem. You will sing a new song, a song of praise. Ye beto erade aye ye nwom ye beto.
1: Mommy, Rahel say, "Radu wa yimani mgu."
2: Ah, le no she.
1: Adi mgu ase bi abi ada o so ache.
2: Jesus.
1: Di pa chuchu abusiya na from community outi mu mikwa o ferry mpo so be pie. O be tu aye ye nyom. E yankopo na o kai ne man. Ya mi wi mfi ye no. Rahel me ji di pa se na wa kwa hu ye hia mu ache because o ni o kura o nu aba ti fi a wa wo a wo wo ye be my kind story so I know always say me kind na che se u fro obi mpo asuma no mpo mfa ye mba ya sitin grada o ni obi wo fi na wo wo ye na wo fro obi ba asuma no o ka je se wo de na asuma no me je di se na rahad na ni de bia osu na rade kai no nyame a o ye kai dum nyankopon no. O kai Rahel.
2: Nyame kai Rahel.
1: O kai no.
2: Nyame ka afia jena ho jena ho. Sa me pese enwume ye moma ye tie fo ntie.
1: Aha. E PHI. Oh,

0: breath, a sans wa boa, I'm out saying if it was seno, if you think it can be a church or cinema, tuning as a come at the free or at the amount name open the door. Winning penny phone trim, command number 0246 864798. 0246 864798. Not yet to me, MWOW. At Prophetess, I no pay me much.
1: Me jo so strong.
0: Na oho ye die.
1: E radia dum na oso e.
0: Na sorry to say me so.
1: Christo nti na bibia e boko pa.
0: Ye ton ye nto. Me ho asem na pese me no okay. Se nyi sunsun sem a e bata ye ton ye nto ho a na me nim di nti a. Obi wo ha ne nyoma ye papa na nsusu. Wo beton ne ye nto.
1: Okay.
0: Nyoma e kra no ye papa. Ye mfa ho mpo ne ya beto.
1: Okay.
0: E bibi ne ye ana ye tia ye mu bi nti ena ya she dwa dwa ne ye kama nso ye ton a ye nto ne wo fa kroma omo ye ton nua ne se ye nto omo ye ton taade se ye nto nso binum so ye to binum de de ne binum aye e sunsun sem ne bata ho nti ne te sa.
1: Yeah, one said de bia masama me kan ne se adwuma bi ne ho so de wani kan ye adwuma no because abrabo no be di ye ye mfa ye ni kan ni ye sa wo ye obi a wo ya kwadwra de bia no adwuma bi a wo ye bia no enko ye because ebi a niam ebi oho aye be kyerew ewo sunsun famu e be kasaye no ebi a kwadwro ntuntum nye eti sa wo ye obi a kwadwro da wabra boso a na umpesa wo be hunu ni edi wachi sa ye honhom pa sa ye honbone sa de ape honhom pa no be boa na all the time wo di wachi na honbone so wapam na firi wachi a de bia wo beton ye nto because wo di wani kan na ebobra no wono me ba ye nche kura ba beto ade ne kura no sa bia nyom nyina ne kura ni pom de ba obu owa ya suma no so mra megu dwa obu ya suma no so mra me se woni ema obu ya suma ni se omra me like o me bo form kura e ma wo anka sa me mbo eti adwuma na wo ye na wo didi agro na se bi wo ya wo se o me de me bo mpa ye keke nti wona me bo mpa ye ne de bibia ye okay me nka se mpa ye bo nye mpa ye bo ye pa but sunsun no de akwanchre beta ye chiri sunsun na de bia wo ye bia wo se wo protect wo de bia me ka se protect wa ware protect wa juma protect wa ma na protect wa sika sem because sika nante ne ba ni panchen echi sa wan hwe sika ni so ye sika ni bekọ a mreko abi ma won chen biem
0: prophetess me ene opi meti a me ka se meti se yes ma me bi akoba bi akọji bi bi so de ton na de me nyi ni se me misi ho me oh yeah me nko ho
1: wan kwaji eduro so de bekum nipa
0: se wa ji bi bi se o de ton na de
1: na ma wan kwaji eduro so de bekum nipa
0: me enhu difference no eno anything se obi ko ba bi kwaje mu ase ode ton ade me de ye bibia e den e ye dro ana se e ye moa ana e saying
1: emre bi ma mi bi ba me ho eno obeka ne problem de chire me about ne dwuma sem se ya eti ebra oba me ho no obeka ne problem ne chire me wi ye no na me hu niam edi na chi nti me hu niam edi na chi no e na me break is ade na wo na chi na ade na me break ye no e da me dwale na dro onse me ka chosa me ho no ba ye be she drama wo be dwale se sunsun fi bi ya kani padua no anato me biti uni padua no ma e destroy wa
0: ana
1: bibi di wachi e destroy wa ye be yi sane ma ne nyina firi ho because ade ni kani padua na home no to me men obiem na bra me dwale na drama me ne koda wo se na dwo da ho no hu se nkrofo bi yire no a wo mu di na chi enya sem ketua no so de mi kasa na fo akodu nwuram ne nwura no du mu no na akwese nwura na dane haban yakata ne so eti nkrofo na be gina ne ho etwa ne ho ahia busa se ah no wa he no wa fa he enso no gina mu finfi we ho om eti ade achi ya mam ne se sofo mame ebra e ba ne sa enkofo ni humi na mi hu sa fe enkofo ni humi omo mudwane ko ye no afa mi ti mani no ewo e fa ne se nwura na mi hye mu ne mu no ewo dai ne na me hu se han bi di machi afa mi tumi nan ya ne han di machi mi tumi nan ne han di machi o se free ho ko no sofo mame me so dai ne chi wie ye no mi bi bi e ko ye o se first na mi nkokwan so nkofa ne ma but en ne nkrofo china mama mi kobi eti nkrofo ne tai wo so no sometimes sunsun mu no ya bopa se nkrofo ni wachi ense wo ne ma ya bopa se mpo bi nje wo kran free usem ya bopa se mpo bi nye wo wale free usem ya bopa so bi nye wo wo free usem
0: eti ye na ma ye papa bema wa koso am wadi ye no ya bopa a sign ni obi se o make sure se sa de no asen
1: sa pepepe sa pepepe
0: enti uko ba bi kwaje mo a enye bone
1: enye bone enye protection wo bon ho ban because mi jina hen se me ntwe dade enkotwa obi but ma bo me ho ban na wo be try so ni mi be di asia na wo be kumia ade kodi na ne be sori atia
0: o
1: eno no mi make kun wa ye

0: wɔn so wɔ se ɔmɔ ya ha wei afri ɔse apreku ho ɔse me ma mo ha wo me hwɛ live South Africa Limpopo ɔho na me hwɛ mo afri ɔse kase ne etesti angaza ei na de mo ho no anaze ɔmɔ gyae Isaac Bio ɔse Zaragoza na me hwɛ mo afri awia ya na na akosa ɔse me ma mo nyina ha wei so afri Clifford Asante Boaten ɔse dia na ko sokra o mayi mu ha dwene urade hu o mayi mobo ni sa atwe renche ma tutu yi George Fojo o se akosi bedu ni midi ankasa ohiam penika e ben obo ase ohiam penika mpa ohia de o de ko penika o se me bomo abasu ni ajuma pa mo ye nshira showers blessing o se kasua biem da bi hwi nsi kasua why di bi nsi o Stanley obin o se areho wen so efri Enwanku, good luck. Wase Rich One FM di aso. Hona mitie mu ifri munkejengu na bibia enye kama. Ani ase da PSC nkoma MTN. Wase sese no. Ehu hia se obesisa phones be for ne kutao. Ibia na simhim yenye ne sa. Sese ye kon seamless. Ni nyina be koso kama na bibia man ti download di. O my MTN app no sese ya. Franco, what is Franco Speed Shopping aba? Ni nyina se nyoma won mo ton ha mu chichemu aduanan. Nyame ya duma October bo so ni de to so mienu eye dafia da bi na sa da no van se aka na ochi mienu pepepe na du ene ye wa be kan ho tentem so sa da mu ni nyina obedi jwa ho no wo de sika ketu abeto de ma bebre san se nyoma mu to ni nyina no 40% afi bia so Stanbic Bank se ye tentem na wada ye so mrem san se ye be boa wa ma odwedi a wudie usuku a wo ko sika utwe na manone no akodu tentem ene ya mpamu thanks to your computer clinic e ba no se ye hwe wa ma ho ato wa omuni nsesuo e wonom scanner ye accurate ana ye hwe so ye effective na je se ye aya sabe ba kope kwia no so omuni asaman kese kwa no so e ho na thanks to your computer clinic wo kelcha ko toothpaste apose papanie ye de jebedi na ayo na de twi osi afita fita enkan bia wonuma na firi ho bibia hye osi asia na yi na fe wonuma da ho dbs wonuma twanchense na we coloring class ye ne nchense papa de bodan so wo de bomodene 24 mo atenai ho na no omuni ya no ye bobo no wie ne no ka ho asem wi a e bo ne ye te ho mu chemu du firi so na se ye dane ye ko bosoma won so a ye de anibedi ye kire da bia bosumi bia na otwi bia obehu ye hwe oha obi aba no afre ye be hwe ne asiesie sa amfiri sia pore aduo no wonom ne aboa fo awie aboa ya makase ye di abrem na ye kenkan ye no e ye me obri ye boa fantam femene
1: nana ade munonkom
0: kwam kulo ne jagre boas ena obaya emwa so de se odi oba ya mwa
1: ya
0: ha wonom ne di
1: patricia
0: o mene di production team no animu yeti wanso ebochi dombi akowu aka ho se uhu yen e wo facebook di ana ya bigo 5 ono ne di e bai semfo na sample for ji semfo pe ne matter crinso forwa sabre de me muso na jumadi edi ho ye de omanfo krato omanfo dwa tonde kakra yen saka no ye de bebram anu achi ofie kwan so besoso na tesa bra ye wi live worship no na toto aso sa ti ye ba sesia ni abeto aso e di amam.

yabako kumase kuropo munaidi edi ni achira sokwa biwere babia yensa no awu usamu esie ni se fidie ye omodi sa ni omai bi forklift bi ani e abati baby ton ni futo chese no baya waboboa no titru kura ni edi chese bofre ni ho ni omani omai si ho ton a obinim de ye obinim de ye nuaba wo ton no afidie ya ko bonu pau ama meka sei wa ye nya media ni ye de asem kase aba ho se tie ni empani soafo ahwa mano ne nsam so de atudwa sese de de beboa ma mra adi mu akona ni mu kwa ye befa so ne be hye ni nyina ne ne aman hodo de ase no empani gusu o ye ni nyina CPP amanyoko se Ghana mampani wo ha tie me asem ye koma wo wonom ne ma eye o saje fo de a wo ye na aban hodo aba nyina ba befa no mum no ene ye di na wo dade a no mu hia sa ne o ma ni nyina ma wonom ensanka na Ghana fobi enafo fida ye die ye no madi nkoma bisa wonom se entuom nim afo fida poten ko a ene ye die ebin makasa achirim ni nyina ye de ebrew na kroi ye fro ekon wonom se jesia womo sie ye asase na ye bibio ho nti mpani mua na wonom ensanka bi weni sembika na nyure ye bo ni nyina no de brew se kase bo naked ewa dom 106.3 fm sha 105.5 affiliate oha ni adu no enso Facebook ni YouTube kan ho na aseda enkom MTN oma da roma men nkra to ayefo ayen de se se kura de o mse maya mfa phones ni bebere nguye ho ba semno wi hia dodo bia ba kopeno a ni nyina wo so a kama enti ma MTN app no download na kon seamless Franco ofre enhyehye bi Franco speed shopping enye mo omoto ni nyina no nyame ya dom a October bo so ye tosu mienu ebia ebeto so oha mu chichemu aduana ebo na ebeti afri so nti wura ho na okotobia ani de hian se da na duru akwa okotobie ubenya na boa f4 mawira mfi October bo so ne de tosu mienu ena dwadi ne beko so e fiada ayasabia ba ayasabia ko ebida so jinam na emum de aba ya ye friends e meda e ye thanks to you computer clinic abefu kwan ne fa so de hwe nipa ne ye hu se ya de ne nie na chere ye dru ya mfanka kuya no so humunya saman kese kwano so honom wode chere ye adwuma center tank udu nsio guma wade asi ho ene ye boho apage asi ho enka bi emem abo bi entrem kama hwenhwenhwam obi bia news site awo se wo kru kase mu babia obi ansuo ho odene a fa bi gum fa si ne mo o sa ye ade bone yam kru na so betu ase a pehaksa mixture haksa capsules mienu topa ye ne nsio wadi dia wie simaduasa no anom nsio no no atwen asibaduasa no afa topa ye no amene ekọ ɛno ano ho atɔ atridi aba ɛbae a ɛde yade abɛwura yɛn ma ne atridi ekum nipa aduro nso na abɛi yahwehwɛ duro ya ne yɛnyafɛ na aba bɛduro yɛfrɛ no vigatem no atridi nya kan na yɛ so mogya no hwɛ ne asi ampa atridi nko ade a akwada no so ebi ka no a ɛwɔ ne tablet ne suspension na kyɛ ne nsuo no ne boɔ pani no wɔwe boɔ no akwada no nsuo no nansa pɛpɛpɛpɛ ne ho atɔ no dbs adwumakuo yɛ adwuma a wɔnom aba sɛ wɔmɔ bɛboa ma yɛ dan so bɔ ayɛ fɛ yɛakɔ no mesrɛw bɔmmɔdene fa ho bɔ wɔnom na ɛnkyɛnse no wonya tɔ sɛ wode kɔbɔ da no so a ɔha mu kyekyɛ mu du ne ateɛ afiriboɔ no so ama wo ɛno akyi yɛkɔ akɔbɔ so yɛbɔ so wie a mfirinhyia duo no yɛne bɛdi akyire saa ɔha wo bi aba ahwɛ yɛ anagya yɛasiesie no kama adi ama wo na pepsodent ɛno ne apɔse papa a yɛagye to mu no sɛdeɛ ɛbɛyɛ na wani deɛ bɛdi mu onipa bi a wani munyam no se san sɛ wokasa a wopie yɛa no ne ade a ɛpie sɛ woani ne ni na aseɛ yɛ nkonkone no a wogyina nipa mu a wobie wa no na ɛyɛ dem a wo bɛsi waka wa no ato mu na wano afɔtwɛn sɛdeɛ wadi anwa na ɛsɛ prɔyɛ ɛna ɛyɛ a na ɛyɛ saa meserɛ wo pepsodent fatwuose mprenu anɔpa ne anwummerɛ w'anom bɛda hɔ ɛnka no nyinaa bɛkɔ ɛbɛyɛ fɛfɛfɛfɛfɛ na afei ɛde ani gye aba comfort wei mekamfo ama yɛfrɛ ne comfort trotoɔ wasi nneɔma awie no hwiegu nsuo no a wobɛsan foro nneɔma no wɔ mu nom na fa nneɔma no nom wowie a woaposa fa mu a no wahata hwɛm ɛtesɛdeɛ ɔde perfume agu ho no ɛkama papa mo a titiru abaatan no mo a wode kyɛdɛkyɛdɛkyɛ a mosi nkwadaa nnoɔma no mobɛbi nkɔma nkwadaa no pani wo so ebi nkɔma wo sɛde bɛyɛ bɛtumi aboa wɔ aboafo a ɛboa ma nwummere kaseɛ yi yɛde abrɛ mo ɛna wate wɔ nom nka no afei yɛnye berɛ yɛntu faa nkɔ santema ntam kuropɔn kuma se mu na yɛnkɔnkɔgye nsɛm no deɛ mu pie no ankasa ɛmfiri hɔ mmra